0: bene ma tsa botlo ka thembi sa ga e bogoma marisi e re kulimedi se ke sa mola ja la rato go ba mate botlo ka tsana tsa la fase le mo era ka thayo wa tloya gomo elias le ga bogoma marisi ke o lebo tobele
1: man of the mess ya ke patalaza magma la rato o family ya ka ele o rosta mano kwa ne le bana ka maludo ba dula la tswata ba di mme ba ba patalaza ke John mano kwa no from ka la tswata ke re maduma la rato ke yao
2: oh so man of the mess ma kwa ma kwa le re ke se mole tswa la rato ba tswa ba ma kwa go tlo jenne ja la fase John skoko ta o dula ga ma ma kwa batho ba balbele dipetlela modimo a bakelele lešoko ba fole le ba ba ditorongose modimo a bakele mogautlhe a ba swarele ba tswe magoamagoa modimo sue
3: mela mane tometse kopolo patalatsa molaetsa wa lerato go batho ba ba latelago ke kaleto ramabe sempušemešilu le sheita lešilu le abuti wa ke le obete phatlhe sepoka patalatsa ke nna e le ketimela francis poka ka motlhakwampiga masemola

kgale o iletile ke nako e fitlhile ke jazz yeo e phelago le Miss Pro gona bjale.

0: se bo le boithabiso.
1: Lentšu ke bophelo le rone le sudu la ranong la morena le lengwe le lengwe iri ya senyane go fitlhela ka iri ya lesome bošigo.